Det var Grönvalls och klackarna i taket från 1994. Så ska jag spela en sång där jag faktiskt synger själv. Det har jag gjort flera gånger tidigare. Det var en period här jag lagit sanger till alla årstiden. Jag lagit sanger till sommaren, hösten och vintern. Och så hoppade jag över våren av en eller annan grund. Men nu har jag lagat en sång som handlar om en god gammaldags dansefest inne i skogen. En sång jag har skrivit text och melodi till själv som heter, jag kallt den för Dans under månen. Och där har jag fått hjälp av Roger Eilertsen från Askim till att laga komp. Till att mixa låten och till att kore på refrängen. Och Roger han har jobbat mycket med det här. Jag har sjungit in sangen och så har jag skrivit text och melodi som sagt. Det är några år tillbaka i tid att jag skrev texten. Melodin laget jag nå nyligen och så är jag spänd på vad dere lytterne synes. Här kommer den i hvert fall Dans under månen.

0: väldigt still här då. Vi är under timen nu.
1: Detta är plateprogrammet Norsktimen. Programledare är Anders G. Andersen.

välkommen till Ullevål stadion och till en av tidens allra största fotbollssensationer. Det är ett halvt minut igen av kampen mellan Norge och Brasil och ställningen är 0-0. Och då har Norge fått till ett straffespark. Vem ska lägga den uhyrig viktig straffen där den har inte avgjort? Men där kommer det här löpande. Vem kan det vara? Han har ju fullständig Adamstraff. Är det fler från det som en villande Brasils keeper? Nej, vänt, det är ju... Ja visst!